0: ده لسه صغير عندي كلام ربي يطمني
1: عنده مهم
0: عنده مهم ودايما حابب قلبي الابيض وصغر

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.